Kia kororo hau moku ake, me ngā wai ata oro tō te tairāwhiti. Te nuinga o te wā i whakamahia ngā mō teatea hei re koatatanga o tētahi āhuatanga i puta. Anō reira mehemea ko tētahi wai atatangi, kei te re koata i te matenga o tētahi rangatira nui, me ngā kare āroto i pupū ake i taua wā, ngā tohu i haere i te taiao i mōhio rā te iwi ai, he mate kei te haere me rā mea katoa. Ko taku mōhio ki tēnei mea ki te tito i ngā rangi taketake nei. He mea whakaawe awe e te taiao. Ko te tangi pea o ngā manu i te ata hāpara. Ko te korikori pea o te rau i te hau angiangi. Ko ngā hau a tāwhiri mātea e pākaha mai ana. Ko te tangi o te ua e patapata ana ki te papa e ahara. Nā reira ai, ka hua mai ngā tangi i te taiao. I te tāinga mai o te Pākehā i reira tonu e haere ana ko tēnei mea te mō teatea ko ngā tauira e pupū ake ana ki te whatumanoa i tēnei wā ki konei ki tūranga ake nei. Ko ngā titonga te kōti wētahi, arā i kona i āta re koataia i ngā āhuatanga e haere ake ana i konei i tūranga nei me o waho atu i tana takahi i te whenua, i tana rere i te kāwanatanga me rā mea katoa.

0: me te atawero i te hinengaro ki tātei iwi Māori te tiro ki tēnei kaupapa o tērā ki tātei iwi Māori te tiro ki te āhua tū te hunga takatāpui ki runga i te atāmira te tuku poi te waiata tangi arano atu nara i rā ko te kapahaka te kaumaka pea hei whakapakari i ngā kaitito waiata o enei rā o tī rā ko te wheako ki a te kaiako matua o enei mahi a tito waiata ki te kore koe e wheako kua kore he akoranga nara i rā ko te wheako te kaiako matua ki au o enei mahi tito waiata.
1: Ko tēnei mea te tito waiata, he mau ki te tahi maharatanga. Nō reira, mehe mea kaore tātou e poipoi, e akiaki i tērā āhuatanga i roto i a tātou tamariki mokopuna. Ko tētahi mate pea, ka hua i te korenga o tātou e pērā, ko te korenga o ngā maharatanga mō te wā ki a rātou. Fire. Fire, nā te mea. He mahi pārekareka, he mahi tino pārekareka, kā mutu, kā rere koe ki ngā tōpito. Kaua anake o tēnei motu, engari o tēnei ao, e mahi ana i tēnei mahi.
2: He pepāno.
1: He mana nui tō tēnei mea te tito waiata. Ai, me tuari e rā kurahuna ki te ao. Kia mōhio tia tō kauhau ariki me ki. Kia mōhio tia i tērā. Koeira te tahi mea nui.

0: Kia te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Nā whakatauki.
3: Anei te ringa tango o tao.
4: Ko tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te tangata pukumahi. Pērā hoki ki te ringa tango o tao, ka mahi mua ake tonu atu, mua ake tonu atu.
3: Anei te ringa tango o tao.
0: Kia te kōrero.
1: Tautoko FM.
5: Ko maunga tani whā, te maunga, ko maunga muka, te marae ngā puhi, te whare hokianga, te moana ngā puhi, nui tonu, te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai, haere mai.
1: Tautoko.

0: を拾っていて、青おアホ松やって青がくるかパパ回り、あはうちのたふりあい、あああのらこうプアレアの奥ファツかプアレアの奥たりがでロンゴやうあのできていわくまいぎわくわけたむりきにてらてたひらあいてめひペララワってきのたははういたくまたあむねや、いやウィキいやワイマリアメンナカポイティウィキホラカヘパクパンガパンガキノネテラテタヘワカキタウヤヤエノホプクワナメテチロキオナファツカキタウテコーレフテコーレフウォテヒナトレエレラカカモフウメフリメメフリナエトヌネ
1: カウエツゴケケ
0: エピランカウエケアイリロワツ。イレイラカキテキテオナファツユメテ。タオコキテオイタワーフタガアインガワイハライマトイタホパパピタキパレモレモ。
1: あコキテイガフガガファナメマリアナ。
0: イロトラヘタイあヘタガタ。ヘタヘアツカコツノガロワツイロトイヤヤノキテアテウリウリタゴナファツユナイテペラタナハレ。ナイレイラカカモホウアメフリアウメファカチカウヤウアノヘイオランガモナエガリナテアホマツワハウイヤフィナイヤラタキキテマタプノトークオラオトークモウヨイテリアタワウタガライキテハウトークモウヨキバクキノキタクキノキタクタマチ
1: なペヘキアヤテラエコレコレイロングイエイテイテフリングアエガリコペヘアトコウルアホノガマイタウアワイネキテファカロマイムアイテアホマツアキテワアホマツアアホマツアキナネエコレコレヘレレケタガノイナ
0: アキアネアヘアコテオテアホトマファナガタガイタワワラタコエキアイ
1: タメ
0: コタメマイコイケイテパケケタゴホキネラ。イタナパケケハエレ。パケカタヨヒマイ。ハヘアハタガノ。ヘモモファナガタガノ。モモヘレガノ。ネラ。ヘモホノクアコレロア。コトゥプコーナケ。アヒエヒアコーナケ。ハカロケペネケペラ。コタクチノキアヤ。ケアウトニテヘレガキトナママ。ケアカウアラワエワレワレ。キテファカウテキトナママコテママアハコテキノタオトクワケママキャウウメヘメヘキリアタノタクママアハコテキノノイウワナマヒキャマウケタクテイナエコレトゥエヘケエタカヒヤヤこれ、タカヒアイ、これ、ファカイチアイ、これ、ハカハウェイアイ、イムエテタヘアツイ、イテハ、エコレペラ、コレラワ。エネペネヤ、タナタマヘネアタファイヘイラムツナキ、イマリアタファインヤ、イファンアインヤエヤ。ナワイカトゥキニングヤタカママエヤ、イワナコロロ、ファカパラハコ、タカママ、カメアキアヤ。アハウネナハウテネイフケラウチェウォクウルウルイタロナギャイハウルトワイメケアイファナヤイウェプワイトキヤカトハコエベラマヒアナラワノキャコロペラキャコエ
1: キャノギ
0: ャイメアキャイウィダフカユコロペラキタコママ、キトタウママ。ノウエイ。タン。イエ、メオコイペイ。エ。ホン、テラテラ。サヨナタキテイナ。エ、コイエテ、メキテ。
1: フリトアウ。
0: チノフリタクアウ。
1: アロトアウ。
0: モクワケ、キワクワケ。テメチノキテア、メキテ。ヘアハケオキ。ヘアフタがあるるるわ。ね。やうやこわな、いてくら、まはき、まりれ、 Manawa nui, manawa nui, manawa nui. Te homotua, te homotua, te homotua. Ne, tāke te kāinga, anga nui tanga. Ko te anga nui kino nei. Ne, nā te kaupapa nei ahau i arataki ki te mātapuna o tōku mōhio ki ōku kino ki wāku ake. Nera, e koia, ka kite atu au te mataurua. E karau hihe ke mataurua. Nore, ko tau āhua tangarāno. Nore, tika me huri au ki wāku ake. Kaua ko tau a double standards nei, ne? E koia, koe tere te tahi hua nui o te kaupapa, mōku ake. Mō aku tamariki hoki. Tēnei, kia kaua ka rātou e noho wehi kia hau. Ngari pai atu kia noho whakaute. Ngari he i era tāma he whakaute e roti te mataku.
1: Pēnei tāu mō manu.
0: Pakana ringa, ua, ki te
1: rā ringa. Wehi tonu ana, hakoa, kua moe te kraua, wehi tonu ana.
0: Hinga, hoi no, e mutu ka tupu ake, ka tino riro a karaua hei tuakana. Tūturi nei nōku. E aroha kato ana, ai tana mate tamariki nei, hākua rima te kauma aha.
1: Tamariki tonu ana. Rima,
0: e, tamariki tonu ana.
1: Ai, kei te whakaroe, kei te kite i te aho matu o tēnei kororo. Kororo ano muera ahuatanga ako o tērā wā, tērā kōingo, tērā hiakai, tērā ahi e kā nei mō tō tāua ahurea, anā kei te kite i te hua nui mō ngā whānau o tēnei te tō tāua ahurea Māori. Kamutu me te taonga nei o te aho matua e kite. Mō te tiro whakamua ki ngā rā o Apopo, ki te whakaro koe ki o mokopuna ake, kia tupu ake rātau. Heaha etahi o ngā tino, e rongo nei koe i roto i tō tau aho matua, i tō tau ao Māori, e tino manako nui e koe, kia haere ake nei koe nei taonga hei arahi a rātau, haere ake nei koe nei taonga hei whakakāi i a rātau. Heaha etahi o ngā tino, ara anoa te nui o ngā ahutanga. Hoi anō, heaha etahi o ngā tino hei paumatua.
0: Mo, kia au nei, e koro e hakaako i te aho matua. E harai te paipera hei kauhau. E harai te kareputure hei kauhau ki te tangata. He kauapa e ora i tātou.
1: He ao.
0: He ao.
1: He ao.
0: He ao, he tū oranga hinengaro wairua ngā kau. Mō tātou ā Māori nei, ā tangata. I te mea, i roti i tērā o ngā kaupapa, ahakoa ko wai te tangata, no hea te tangata, manakihia, arohaina, whakautea, i te mea he mana tōna, he tapu tōna. He tuakiri tōna, motuhake ake nei, kia ia. No tōna ahurea, tōna reo, ona tikanga, ata whainga, tiakina. Nore te mehe tino tohu kia ki te ata ka ata mātaki au te āhua waku taku mātāmua me taku tuarua arā ia mau rauko wiramu ka ata mātaki au ia rāua me o rāu āhua ki a rāu ake tamariki ki wako mokobuna tino kite ake hau i āhua moata rawa tā māuka taku hoa mahi tamariki ne. Hoi no, ka pāti hihia.
1: Ka pānga kuha.
0: Me ngata, ei. Ka pāti hihia me ngata. Hoi koira, mutu he take mō ngā mea katoa. Whāne mai ei taku mātāmua, te wā e tika ei mō māua. Nō reire i whāne mai ei tāna mātāmua, e tika ei mō rāua. O tira, mō rāua, mō māua hoki. Tā māu mokopuna, te wā e tika ei. Ka ata mātaki au i tōna āhua ki tāna mātāmua, ka ata mātaki au i kua ata mātaki au i tāna āhua ki tāna mātāmua, ki tāna tuaurua, ki tāna tua toru, tua whā me te tua rima nei. Ahakoa rā te tua toru me te tua whā ko riro ki tua. Te mātaki āe e i roti i ona mōmuritanga, i roti i aua tau, te wā i riru atu ai, te toko ruaraka.
1: Taumahane.
0: he ua ua kapu taore i tau āhuatanga. He koiera, kore kore, mei kore tēne o ngā kaupapa, mei kore tō tātou ao, me ki me tōna tini, tōna iwi, e karapoti nei i āia, me ona tini kaupapa, hei ātākura whai māna. Tēnā pēr ko otike i a karau a te tārona, te whakamomuri pēr. Ne, kia ko tahi a kia.
1: Te kaha taumaha.
0: Taumaha. Taumaha ke i te taumaha. Ne? Taumaha ke i te taumaha rukiruki. E pēra rawa te totohu o tau katoa. Ki te uriuri i tango te hinā pouri. Ne?
1: Yeah, nō reira, ko tēnei ao e karapoti nei ae, ko e nei kaupapa e kororo nei, e tāua te rai i ātahiki.
0: Te nui o ngā, me ki, tētahi āhuatanga o ngā kaupapa Māori, te nui ngā te wā, ki te urukoe ki tētahi o ngā kaupapa Māori nei, te nui ngā te wā, horakau ke he tino hua mou ake, ko te tino hua mō tangata ke. Nan matuaro ki tangata ke, ka riro o whakaaro ki au ake mate, ki au ake mate, ki au ake taimahatanga na, me āwhina koe i tēnei tangata, i enei, tēnei whānau, i tēnei tamaiti, i tēnei aha. Koe tere te ao te kurekaupapa Māori. Mate te whakarauara i ngā mate o tangata ke, ngari wāu ake ā, ko noho ki tā. Hei nawe moto wahine.
1: Oh, tēnā koe whae. Nō reira, i tāue mātaki nei i te whakatipu tamariki a auake tamariki. He rere kētanga? He hanga auetanga kakitea?
0: Oh, nui, ko te aroha noiho e rongo ana. Tōri tōri ngā tāma ka pakari mai te riri. Me ki te pakari mai te riri, tino take. Ki te rere te ringa, he tino take nui. Pa koati tērā, te wai i tukune ngai wāku, he monga me more iti nei. More iti nei.
1: Ka tai ka tiro whakamurika ki te take kore o tērā momo.
0: Oh, tino nei. Te mea ke, koe au e tātai kino nei tōku wai maria. I te kaupapa nei mōku. Mō wāku, engari ka mātake au i a rāua, me o rāua āhua, ki o rāua wāhine, ki a rāua tamariki, ka tino rungu au i taku whakamā, mōku ake, engari ka rungu hoki au i te whakahihi.
1: Ko hui te tai a rātau e.
0: Ako iera, he ko tino whati taua āhuatanga te o tōku tupuranga. Nera, taku teina i te mea koe te tangata ki au nei, i Wāngia Māua koe te toa, toa tūturu nei, Wāngia Māua. Mutu taku teina i āia hoki me ki te momo tuakiri, te mea tu e nā, karau hihe tērā momo āhutanga, kia iau tōku ake mana māku. Taku huarahi e para. Tana mōho ki te whakaaroaro ki te āho tō mā māma ko tāna e kore rā wau e pēne ki wāku ake. Kā hia tau ka pahure kātahi a koreua ka whiwhi āna ki tamariki me te kite. Oh my God.
1: Aroha ni.
0: Hanga abusive tana aroha e kore e tuku kia pari. Kore e tuku kia tana o rā o wāwai te pā tīti, kia pā ki te one, kia pā ki te ao.
1: Ātamana ki tia.
0: Ka tīkona te kore, e kore, ka paku pā ki tona ihu, ai, tōtika, tīni. Tīni he te kore, tōtika. E te, tūna kia otsi tana mai ipe. Nā wai huka, ko te hāwhē tua e toia, kei roto rāsa, ko matea korewa te tīni. Engari, pērā, tēnā whike, te whike o te manaaki, i āna tamariki, i āna pēpi.
1: Anā no, he haukoti ngā āhuatanga i Pākehā Kaurua.
0: Koia, engari āhau, Wāngia Māua, te nuingo ngā patunga i riro mai i āu. Nei, te mea taku teina, karewa ne, oma. Ka oma, ahau, na, noho, patu ahau, mum, go on. Yeah. Just mai o to mai, and ka, te mea pai o tera, poto. Yeah. Ka poto te mama, engari taku, to mā papa, he kauhau te mahi.
1: Yeah.
0: And ka koro, ka koro, ka koro. And ka rongo ia koro ana, he pāma mai, kino.
1: Ai, I te mea, oh, e tino, yeah. Oh, roha nui kia pāpani. Rūu
0: kia kino tia tō mano, as, ah, just patua te, come on. Just patua. Pai te wera I wo koro, oh gosh. Yeah. E, ki te mea ka rongo I te e, aroha nui māu I tō mā pāpa. Yeah. Hey, kino nei. E, I te mea, koia te mea, nōna te ringa mārire.
1: Ai. Ne. Kuia te good cop.
0: Oh, pai atu I te pai. Tino manaki hea māu e ia. E tāia te kautei tēnei ringa te ngā tāme e wepua māu.
1: Mm.
0: E, yeah. Urua. E, matana tātu atun. Hoi no, e tino kino, puta māu kraua. Kati te epepe māu te poiuka. E prei poiuka māu te o, wāia māu tamariki ana. Yeah, fiu haere te pōre ne kia māua, tahika. Me pita mai taku pāpā, whakatūpatu e mā. He? Kia tūpata kōrua ki te matapihi ne? Iee! Pangataki tēna, katai taku tēna, fung, tōa tika ki te matapihi! Katana o kurewa ka hoki ki roto ko tōa tika ati te tūpeno te matapihi. Pai, matai, pai! Mea tētara sa nāru! Kapatua tāua nānei. Sure, pita mā pāpā me te horere o te aroro tāna tātua. Anyway, tēnā te wā tūarua.
1: Anā kamutu I reina.
0: Oh, hare te mea kamutu.
1: Oh, just ki hai I whaitake.
0: Hora kai take mōna, hora kai take pēra te kino.
1: Ai,
0: ngari ko tāna tino koro kia hau, te mea I maua hau e te pirihimana I awe tāhai ana. Te mea kei tāhau I te tahi puka skūsi,
1: ne
0: textbooks, ne mo te pāngarau. Kore taka I te pāngarau. No rere, tāhau I te tahi puka I wukkūs, nā ka mau. Taua, hei, kia sa, oh, damn.
1: Yeah.
0: Rere, oma, oh, nā, noho tonu. Rere, whakahoki au I te pirihimana. And te pirimana whakahihi te teke putira. Tāna. Ah, skare paku mārama ne takeka hihi koe te tāhai te tahi textbook. Ingari ka, irere nā comics, irere ngā magazine, ingari ka tāhai koe te textbook mea tei, te mea horaka waku moni. Hei hoko hihi au te ke hipau I te school si. E horaka waku moni, nore ka tāhai nge. Ah, still don't get it. Ah, tō tiki tau. Oha. Anyway, tāki te kāinga. Tāke te kāinga ko te...
1: Ka pā te whakamā ki a pāpā ai.
0: Nā hāmo ai. Tēnei me te whakamā, he taimaha kino.
1: He matene.
0: And ki te pērā koe, ki te ture, mai koe te ture, ka ngaro atu te pirihimana. E ka anō, ka tai ka rongo I te taimaha taku pāpā, te pōuri nui I te...
1: Koe rea te patu tino kino nei he.
0: Ah, yeah, e tāna. Yes, che? Ākeng, ko te taku ingoa tūturu, Ākeni, whakahua Māori ngari, Ākeng.
1: Ākeng.
0: Ahā mōne, engo tāna. Ākeng, if you tūre at a king, I leave.
1: Oh.
0: I leave and you stay with your mum, I go. Oh, no, yeah. Well, if you tūre at a king, I leave. Okay,
1: oh, pērā rawa tenu o te whakamāi. Mai tauā,
0: kore tāhai.
1: Yeah.
0: Wai mene tāhe e kore au e mau.
1: Oh, ka pai. Well, hei, hei whakatepe I wā tau a kōrero, haere ki wī ki wā. Hea o toimata, hea te pai tawhiti mō mokopuna. Tēnā e whaia nei e koe.
0: Oh, kia mau ngā rongo. Nera, kia mau ngā rongo ai rātou. Kia kauaka e pēnei iau, kia kauka hoki e pērā ki o rātou mātua. Ko tētahi waku tino whai mō waku tamariki, kia kaua rātou e pakuri te kia au. Kaua. Ngāre kia tū motuhake I rātou, I roti o rātou ake mana motuhake. I te mea, kua noho taurekareka hau, mai ano I au e tamariki na tainoa mai ki tēnei wā. I te mea, he pērā oku whakaaro kia au anō. He pērā tōku mana kia au anō, he mana taurekareka noho. Nera. me noho whakaiti ngā wā katoa, te mea i Aotearoa, ka tupu taku whakaihi, ka nao ai, ka pāma te tai āhuatanga, au, kwahu Mariano. He hāre kihi, he taitimu, he taipari, he timu, he pari, he timu. Engari kia rātu, kia māpuna te paringa o te tai ngā wā katoa. Kia ahakoa te āhuatanga ka pā, kia rātu, kia ū, kia te pai, au, ka pai, tērā, tērā, hāre tonu. Ne, e ra mō mā āhuatanga, e rongo ana, he tāne pakari ake, he tāne mōhio ake, he tāne mārama ake, tāne pukenga ake, waku tamariki i au, you know, waku tamaiti, a mau, a urimu, a maurits. Ne, āta mahara nei hau, ki ngā huatanga i au, ki ngā pukenga i au, te mōhio i au, i te wāia rātou e 30 mā whāna, i au e 30 mā whā, 20 mā waru, me te 20 o ngā tau. Rawa i au, e rā. Rawa i au. Rātou katoa he pauwaru, wā i pauwaru hau i te 20 mā ono aku tau. Engari, rātou katoa, kāore i au hau e rā mōhio, e rā pukenga. Kapahaka, tūtaua, tū ki te whai kōro, e rā mōmō mea katoa. Rawa i au. Nā koe tērā taku kōanga. Ki te mate o a pōpō, ka mate koa. E ka mate, whakaihihi nei. Te mea, ka pai, ko ea ngā ira.
1: Me pērā katika.
0: Ea nā ngā ira, ko heke ki te whakatipuranga tuatoru, ka pai.
1: Ka mutu, ko te au i a rātau, e ara tērā i te au i a koe. He rere kē te au ki a koe i te rāwa, ngā whakākoranga, ngā te whakatipuranga. Te wā i a rātau, ka rere kē anō, ngā mokopuna.
0: Ko tērā taku ngā uewetanga i tēnei wā tonu. Ko rima te kaumatahi ahau i ānena. Me te mōhio ki ngā āhuatanga o tōku whakatupuranga. Ka hore kau ki e tino whakaute āna e tēnei reanga. Ko te momo waiaro mai te reanga nei, ka tā ki o whātekau, ko kore heke.
1: Kore marama.
0: Ko kore heke. Era, ko waku tino hoa, iau e waku tau rua te kau, ko waku tino hoa, ngā hoa me ki kahare ki te ruku, ka mahi kai, whai kōro era mea katoa, whā te kau, toru te kau, iau rua te kau, toru te kau, whā te kau pēr, rima te kau pēr te pakeke, heke ake iau. Nui taku whiwhi i tau ahunga, nui taku whiwhi i tēnei wā tonu. Tērā te tahi waku hoa ko tani ingoa ko Taniwha, Lance Wilson. Senior, no roto Tainui. I moia ki te tahi waku whaea no roto Ngāti Manu, ia Gale, Heuri Davis, ne? Hoino, ka tuitaki māua ia mātu i Manutaki. Nāna hau i ako ki te ruku, te patu mīti, te kohaha ika, te hi ika, era momo, hao ika. Wera momo mahi katoa, i tino tahuri atau ki te ako i au pukenga, te mei tupakai konei te taone. Tēnei wāhi, he wāhi ako, he wāhi hoko. Harai te wāhi hi, harai te wāhi aru, whakangau, patu rāni. Horakau ke o pāmui konei ki te...
1: Nohea te miraka, no te toa. Nohea te miti, no te toa.
0: Back and safe. Wera mumu āhutanga katoa, no reira... Te hoki atu ki Matawaia, me te haere wāenge i waku hunga wai i roto Ngāti Kahungunu heiwi ahu whenua rātou, ne? Me te whakaronga ki rātou kororo, mo te hunga koretake ki te pēne, kūare ki te pēne, kūare ki te pēra, koretake te pēra.
1: Me kaha,
0: me kaha. Tahe ka karongo i wera kōra, right. Ake, mea koi wēnei puke. Mea koi wēnei puka, karo i ena ki haka hāwenga hau e nei tāngata i waku whanaunga, ne? Ai wera waku hunga wai. Nā kona ka tahuri ki te āta whai. I awa momo pukenga Taniwha. Ko te tahi atuku Richard Greene tonu ingoa. Dinos Ma. Ko rātou waku hoa i e rātau. Tau no ki e nei wā. Tēnei wā tonu ko te tahi waku tino ko Tui Tāre. Noho Tima. He eira mutu na peti. Na te peti rā. Te tahi atu waku kaihana no te kāinga. E yanga whala tonu, e rua te kauma waripua noho ki tana kaumātu i ane na pia. mā Whitipa, Gavin Brown. No te kāinga tonu o e mara.
1: Mo te kohi kai, mo te tiki kai.
0: O aua miti tia.
1: Ah,
0: yeah. I watu kia koe? Re. Nāna wera. He nāna ua takoha miti mai tana pāmu i Taupōra. I Kuratau. I kawe mai ki te mokopapa.
1: E
0: nā he koha. He ki taua pīnira. No, pēnei.
1: Ah, ki poi.
0: Ki te miti tia, te hipi. Pēke kūtai. Me teika, teika pāua.
1: Ai, wera mā tāpono e o te kawe, koha ki te kaupapa.
0: Koha tūturu ni.
1: Koha ki te kaupapa.
0: Hora kau hi he whiwhinga, whakawhitinga,
1: he koha,
0: te kaupapa.
1: He tuku.
0: Ko tāku me mahara. Koe.
1: Wene mā tāpono.
0: E rā momo. No reira i tahuri ki te ako i te mana o te hāpai o. Kia au nei, he tū tikanga, he tūranga tērā te kai hāpai o.
1: Tino.
0: E tino, heake, whakaitea te nuinga.
1: Kāre te nuinga i te marama. I te ata marama ki te nui o te mana o tērā o te hāpai o. E kore ngā kaupapa e tū, e kore ngā marae e tū ki te kore te hāpai o. E mani.
0: No re, i tahuri ki te ako i wera mō mā huatanga. Me te mai o hanui. Me ki te mauri o te taru o te ora. Haramai.
1: Haramai. E tika ana kia whakairihia pēa wā taua kōrero, kia pai te mahi i ngā mahi i mui a koe.
0: Nā, ko hei te ia.
1: Hoi no, e mihi ana kia koe i enei kōrero hura i ngā ahuatanga o tō whakatipuranga. I te mea, e mohi ana, he ahuarite tērā whakatipuranga ki te nuinga, i te pānga mai o ngā ahuatanga Pākehā o te hāhi, ka tau ki wā tātou kaumātua, ka tau ki wā tātou mātua, me te mihi nui ki te huringa o te tai. Nā ngā kaupapa pēnei i te aho mātua, i te kohanga reo. Enei kaupapa e whakahoki anō i a tātou ki o tātou mā tāpono Māori, ki o tātou ngā kau Māori. Mihi ana ki a koe, aha kua tō kōrero, he taurekareka, tērā wairua i roto i a koe. Iau ka titiro, ka ki te he rangatira. Mohua nā, huri noa i tēnei motu, ka titiro ki a koe, ka ki te he rangatira. Nā te aha, nā tō kawe i a koe i roto i tēnei ao. Nā tō whakatipu, e hi ake ngā tamariki atu i au ake, kua whakaakona, kua whāngaia, me tō whakatauira i enei mā tāpono, hei whai mā mātou. Me hoki anō, tētahi atu wā ki te kōrero mo tēnei mea te whai kōrero. Tērā kaupapa taku pātai tuatahi, haunga tērā.
0: Kia apete ai, mō manu, take i kōrungia i manu korewha i te mea ka tūtaki atu au ki tōna pāpā. Nā tōna pāpā pita korewha, te tikanga pita korewha. Nō roto o Manaia, Ngāti Hau, Ngāti Kaharau, he tohunga. E tohunga matikite, he tohunga o te ao wairua. Ko ia tētahi o ngā pia, o ngā tauira, o te wānanga Ngāpuhi. Te wānanga Orite.
1: Tera, ia, Kararau.
0: Te wānanga Tuhirangi, ako taua wānanga tunu. Ko ia tērā, rātou ko ngā momo pērā i a Clive Barlow rā hoki, i roto i taua wānanga. Nō reira, hō e mara, ia e tētahi pauaka, ngā pauaka, ka wakea te pauaka, puta mai tahi puka pēnei, te roa, pēnei te whānui, pēnei te mātotoru, huakena, tahi tauparapara te roa, huri atu, kei te rere tonu te tauparapara, huri tonu, rere tonu te tauparapara, ka mutsipa. Huri atu, whakapapa, me tāna,
1: ko tāngia ki te rai.
0: E tāna mea, taki ngā tātai, ngā hakapapa, ngā karakia, ngā taiparapara. Ngāri tōna mana tohunga nei. Ka ringi ngai e ngā nā huanga ona. E ona whanaunga. Ka mea, e poke ana taku whare tēne me te kihau. Tāna, taihua. He pehana i anena. Kua ngaro, kua kore. Kapai.
1: Fui. Mana.
0: Mana.
1: Mana.
0: Ko iara, e, ka hia tāngata i āwhina te ihia. Mm. Eiro te ira ahuatanga, ira momo take. And nā wai, ko ia tētahi o ngā tino tauira moku.
1: Mo
0: te tū te whai kororo. Ia wā, ka kawe hau te tau parapara nea katahi tī. Mm. Rau mohana i ahu mai hea, engari, koe tere te tahi tau parapara, ka kawe e ia, te nuingoa te wā. Mm. Nau rei, i akona ātaringa nei, mai aia, ka hurihare ngā hui, whakarongo ki aia, ia wā ka kore, engari tona taira kororo, ei. E ahu ana i te hōpua, me ki, ne. Oh, miharo, me te haua te reo, ia e hakahuana ngā wāhi e rongana, ka rongo koe ngā wāhi, na take e tino heihi ana e kia rangona, kia māramatea, kia kōkiri hea rāni, koe tera te haua tona reo. Mm. Nō reira ka ko taku tāera kororo e ahuana i aia. Mo te tū ki te whai kororo a kaupapa nei, i roto te hakapono ki te kaupapa ko Papa Pita, Pita Shuffles. Te mea, koia tere te āhuatana tū, ia te wā, hei kaupapa tōna, hei kororo. Mo te whakangahu hoki, te karauara, mana koe katai.
1: Katahi ka kata te marae atea, ka mau ki te kapu o te
0: rīna. Koira, wera mō mā huatanga. Ko rāua waku tino, kia hau. A tikanga nei, a tāre nei mo te kaha o te reo. Mōna, me tino kaha te whiu i te reo. Nei, me pērā rawa. E hona ana te pōhe e te taka, hea take, parare ana tēne tangata. E mara, hi ana ke rangona te kororo, kaore rāne. Nei, koia, tāna, maumau tāmaka tū koe te kororo.
1: Ka mū tō reo.
0: Kororo ana koe kia koe ana. Kōlo kia rango nai, koi era, paororo pai te reo. Pēra hoki a Papa Pita ngare, rere ke tōna momo reo nei ra, he reo ike ike tōna. Nā kona, tōna reo ike ike, ka tino hae a te rangi. He a tāhua. Moke pai tōna reo tātaki rote i te ao kapahaka. Te me he momo ano, pēnei te reo ngāpo wehi, he momo reo tātaki tōna. Hea tāho e hanga aho tūrite ana me ki ngā manukura tāni e nei rā, he uaua ka kitea te motu haketanga. E tātea te kitea te te rano tēni āhutanga, te kitea te tātai. Kia me. Mata ia wā ka tua Papa Pita i te paparewa me te kaweiwana kōrero ia te wā. Ka kōru ia ki te meninga. Haunga ki ngā kaiwhakawa. Ka kōru ia ki te meninga ki te kaupapa o te iwi. Ngā take o te iwi. Ka kōru tia.
1: Kamise ka pērā koe ki ngā whai kōruro. Arā no te kōruro ki te taumata. Engari ka rongo au i a koe kōruro ana ki te iwi. E noho nei.
0: Era mō mā ahutanga. Nō re, koe tira te oroko hanga me ki o taku ahutanga tū. E harau te tangata ātāko i ngā tau parepara e tāe ai te taki mai tēnei tau ki te rātau. E me mai te kaumātu nei a Pita Kolefa e tāna me. Hea, paiana, tahi, rua, toru, ngā tau parepara, nawhetera. Hei kawe māu, kei tō e tāe koe te ātaha karere ke haere e ai ki te kaupo o te wā. Koia.
1: Kia hāngai.
0: Kia hāngai. Ea hena, hara te me noho pūmau ki au kupu, no. Lawa e koro pērā mai, koe tera tāna i whakatauira mai. Ia te wā. Miharo. Te me i rongo, i taua momo rerenga, i teta heatu kaupapa. Rere ke rawa. Ia, kapai.
1: Engari hāngai tonu ne.
0: Hāngai tonu.
1: O kapai, o ka mihi ki a koe i whakautu i taku pātai tuatahi.
0: Finally.
1: Hono, me te mihi ki te ātahu o ngā kōrero, ko ngā taumahatanga, ngā piki, ngā heke, kai te mohio au tēnei tō tūi tō ao, he wāhanga ka rongo etahi o ngā kaiwhakarongo, ka rongo ai ko au anō tērā, me te whakaaro, me te tūmanako, ko koutou katoa tēnei reang, akai te tuku i enei te ara hau, o te ara tawhito me ki ngā tamariki, kia rere kē te ao, kia rātou, kia kōke whakamua, kia kōke whakamua tātou. Mihi kau ana ki a koe, me ngā tēni kaupapa, e kawea nei e koe, mau i whakawāte i a koe, ki te haramai, ki te kōrero, ki te iānanga.
0: Kia wāte noa, te rau.
1: Ka pai, o no reira, tēnā koe, e kara, tēnā koe te koto whānau.
0: He mana tonu tō te ara tawhito, he mana tonu tōna, hei whakaroaro, hei whakamahara, hei akiaki, kia utonu ki te ara o nāia, ki te ara o mu, te ara muri ake ne, nira. Are mihi ana kia koe karai, tō poe he nui he hua kei roto i tēnei koro aku māu.
1: He mihi nui tēnei ki ngā pūkōrero, ki ngā kai hāpai, o tira ki te mātāwa, nā rātau te pūtea tautoko, kia ukai pō te reo.
2: Ko te kai kōrero i tēnei rā, ko Hemi Titan. Ko Hemi Titan. No Hāmoa, Ngāti Hine, me Ngāti Tūwhare Toa. I konei ka rongo ake tātou mo tōna ara i roto i te ao Māori, o te rā mō ngā āhuaranga whakatupu tamariki, me ngā hua o te aho matua, he whakawhanake i ngā pūkenga, me ngā whanonga, e ora ai te whānau.
3: Keep it locked, right here on Tautoko FM.

E tā tai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā, ko te mihi, me te wehi ki te wāhi ngaro, mō namanākitanga, kua tau mai, ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui, anā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Ki tō tātou ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō, me tōna whānau whānui o te kahui ariki rire, rire hau, pai mā rire. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua rātou, kua hinga atu rātou, kua hinga mai haere, haere whakangaro atu rā koutou. Haere atu rā koutou ki tā piti nui, ki tā piti roa, ki tā piti pāmamau, ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. I konei anō ka hoki anō ngā mahara kia koe e koro. E koro rāniera, poihipi. Nehua ai koe i tērā wikine. Nō reire e koro e. Haere, haere, hoake. Hoake koe ki o mātua, ki o tūpuna. Ki tō iwi e. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira ā piti hono, tā tai hono, ko rātou te hungoa, kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

Piti hunu, tā toi hunu, ko tātou te hunga ora ki a tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira suatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, no reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga ki a koutou katoa. Ki ngā pouaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha ki a koutou. O tī rā e kui mā e koro mā e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou, katoa. I ko nei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei, o ngā reo irirangi ko hono mai. I te ata nei o tī rā, ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reira mō tēnei o ngā ata e hoa mā, kia timata ake au ki te wai pounamu. Nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM. Tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Poneke, ko te upoko o te ika, tēnā koutou. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM. Nō reira kia ora kia koutou mo te hono mai. Kei Panganui, ko Awa FM tēnā. Nei te mihi kia koutou, mōrena. Kei Here Taunga Ahuriri, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei Te Kahui Maunga, kei Ngāmotu, ko Te Korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Rua Tōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou, mōrena. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, Tūmeke kia koutou, te hono mai. Kei Rotorua, ko Te Arawa FM. Nei te mihi. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā. Tēnā koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM. Mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM. Mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitāia, ko Te Reo Irirangi o Te Hiku o Te Ika. O tira kia koutou katoa rā aua reo irirangi katahe anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha mō koutou. I hono mai o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari tai tumu ki Tauranga Moana. Ko tipine a hau ko au tō koutou kai pāpā oho i runga. I tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata tūrei, he ata rā tū rānei te tekau mā iwa. O mei, o haratua rānei. Nā rere mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, e whakarongo mai ana, koutou ko hono mai i te ata nei. Tēnā koutou. A tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Mai te wānei nā taino atu ki te whākarakari, tāino atu ki te whākaraka i te atanei

Te rā ia etahi kōrero, kou hou ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo ake, mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā rere e te tī e te tā, nei taku mihi nui tei, nei taku mihi aroha kia koutou katoa, no rere tēnā koutou, a tēnā koutou, a tamari e. Mōrena, ko tai pari tai tumu tēnei, ko tipine tēnei, nui te mihi kia koutou katoa.

e hoa mā, nā reira he wā pai tēnei, hei whakatō i ngā kākono, hei whakatō i ngā tupu, hei mahi i ngā mahi o te māra. He wā pai hoki tēnei, hei rapu i ngā mātauranga e pāna ki ngā kai, hei whakaora i te whānau. He wā pai hoki tēnei kia kurikuri, kia ako anō hoki. Nā reire hoa mā kōia e nā. Ngā kōrero e pā ana ki te neirangi i rungi tō tātou maramataka Māori ara ko Hoata. Nā, tuarua, hei pānui tuarua māku. Hei tēnei rā horoi, ara te 23 o mei. Hei tēnei rā hātarei te 23 o mei e tū ai. Ko ngā whakataetae kapahaka ārohe o Waitaha. Ka tū ngā whakataetae nei, ki te wāhi e kia ki o Tautahi, ki te wāhi e kia nei ko Wolfbrook Arena. Wolfbrook Arena. Nā reira, koutou e noho ana ki te Waipounamu, koutou e noho tata atu ana ki Waitaha, a tēnā, me tai atu koutou ki te tautoko i tēnei o ngā kaupapa. Rā, ko ngā whakataetae kapahaka ārohe o Waitaha ka tū i tēnei hātarei ki Wolfbrook Arena o Tautahi. Nā reire, ho mā kōia e nā, ngā kōrero e pā ana ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, nā reire mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā Waitaha.

E whai ake nei, ko taku kaupapa o te rā. Ara, mō te ata nei, he whakatau ki e ho mā, ko ta tātou whakatau ki mō te ata nei, ana ko tēnei. Tamatū, tamaora, tamanoho, tamamatekai. Ano, tamatū, tamaora, tamanoho, tamamatekai. Ana, he rua rua nei ngā whakamārama o tira noho mārama tonu ngā kupu nei, ne? Mā te tū o te tangata ki te mahi, mā te werawera o tona mata, e ora ia. Ki te noho noiho te tangata, ka haure ia e mahi, e kore ia e kore e roa. Ka mate kai, ka hia kai ia. Ko te tangata mahi, ano, ka ora. Ko te tangata māngere, ka aure aia e ora. Nā reire e homa, mārama pai tātou ki tēnā. Kia haunei ko te tino ngako o taua whakatau ki, kaua rawa e māngere. Nā reira tamatū, tamaora, tamanoho, tamamatekai. Nā, ko te wāinae nei taipari taitumu, ko te tino tatarawa atu ki te 21 meneti ki te 2 karaka i te ata. Nā reira mō tēnei wā, e ho mā, kia hoki anō tātou ki ngā wāta papai.

0: He tūnga taipari, ka hāua taitimu.
1: E, whaia ke nei. Ko, tētahi hōtaka e kia nei. Ko, ngā kōrero o mua. Ara, ko te reo o te Māori. Kei roto i tēnei te ringa, he mea āta titiro ki ngā take whenua. Ōtira, ka rongo tātou i te tangata rā a Maharaia Winiata. Ōtira, ka rongo tātou i a rātau, a Maharaia Winiata, rātau ko te pūea he rangi, ko tā apirana ngata, me kahurangi whina kupa anō hoki. Ka rongo tātou i a rātau, e kōrero ana i rungi te marae o Tūranga Wāwai, me te marae o te pūea anō hoki. Nō reira, pakarongo mai rā, ki ngā kōrero o mua.
2: Mā whero, mā pango, ka otia e te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
3: Piki mai rā, i runge ngā maunga whakahirahira ngā tūpuna kake mai rā. Takahia haeretia mai ngā taha tika o ngā awa me ngā moana. Ka tū te rupe rupe ki tai, ka whakakiki, ka whakakakā, nau mai, ahu mai, kua tai ko tā moi. Tihei mauri ora, e ngā iwi, e ngā reo, e ngā huihui ngā tangata, puta noa ngā marae maha o tātou papakāinga, tēnā no rā koutou katoa. Tēnā no hoki koutou i roto i ngā whakamātau tauranga o tēnei ao pāhekeheke. O tātou aitua, kua tangihia, kua whakahoki atu ki te uma o Papatuānuku, nā reira, haere ngā mate, haere. Haere ki te honua i Wairua, ki te huinga o te kahurangi, kauti atu koutou. Ta piti hono tātai hono, te hunga mate ki te hunga mate, tātou hoki te hunga ora, ki ora hui hui mai no rā tātou katoa. Te tahi o ngā taonga tino tapu kia tāua ki te Māori, mai anu o tātou tūpuna o Neherā, ko te whenua. Tō rātou ngākau nuitanga ki o rātou papakāinga, Tūranga Waewae, e mautonu ana i roto i ngā waiata, i ngā pātere, i roto hoki ngā kōrero pepeha me ngā whakatau āki. Whatu ngarongaro he tangata, toitū he whenua. He wahine, he oneone, i ngaroa i te tangata. I ngā pakanga o mua, i mau te tahi rangatira i te hoariri. Ka tahi ka whakaponongatia, ko ia tēnei ko tana wawata ki tōna whenua tupu. Tukua mai, he kapunga oneone, ki au, hei tangi māku. Kei te mōhi o rā tātou, kei te mahala wātu ngā kōrero hōhonu, e pāna ki te whenua, ki ngā maunga hoki, ngā raorao, me ngā wawa. Nā runga hoki e nei kaupapa, i whawhai tonu e tāua mo te whenua, ae pakanga tonu nei hoki i te Pākeha. Tā te Pākeha nei muru i te whenua, kāhore he mutunga mai. Ko ia hoki te kāwanatanga, ko ia te pāremata, ngā walinua he te hanga ture hou, hei tīkaro i ngā tuetoi ngā whenua e mōhio nei tātou, kua tatangaro, ai te mahi hoki a te tāhae. Me pātai hoki tātou, he ahana o tātou minita Māori, e moeana. Ko Ngāti Wai tērā, roto o te taitoke rau, e whāmano eka kei te muru e te kaonatanga. Me kī rā, o tātou rohe katoa, he raruraru muru whenua kei te mahia e te pāke hei teni wātonu. Hoi anō rā, kia tino kaha tātou pērā anō hoki a apira na ngata rātou ko te poeama. Nā te poea me tōna iwi o Waikato, i hoko mai te whenua i nai anei ko tūranga waiwai. Me hoko mai ano i ngā tanga te i raupatu ngi ai te nuinga o ngā whenua o Waikato. Mai te whakatuheratanga o tūranga waiwai marae, huri te tau, ka hoki ano ngā kōrero a ki ngā raupatu whenua o ia marae, o ia marae. I te tau ko tahimano i walau rima te kaumā waru, i te ekenga o te rōpū kīngitanga ki te rautau, tino mahanga kōrero whenua i ruia ki runga i a tūranga waiwai marae.

0: Ia winiata. No mua mai rāno ngai wi o te motu i haere ai ki tūranga waiwai, whakapua ki ai i ngā wawata o te hinengaro Māori. Whakarongo ki te reo o te kuia nāna nei i whakatinana te moemoea mo tūranga waiwai, arā ki te poea he rangi. I te tau, taru te kau mā waru, i te wā i whakatuwhera tiai a tūrongo whare.
1: Pāwaka. E tau nei wano marae. Kua tā mai koutou, ki mai o mātū aroaro, pā mātū tamai, mea kutu ane, e tō mātū pāpā, e waikato. Haere mai, i runga i te reo karanga, kia haere mai, te tai, kawanga whare, sa tākou tū mokotuna, o koroki. Hare mai ki ngā rua wahi. Te kukua tō mātou te puna tāwhia, i tīraka, ko āreka hānara, tana hāna kaha, o kēmure tu tana o ko horoi, o ngā rua wāhi a tana tūranga waiwai. Wā tai mai koutou, nō koutou tēnei tūranga waiwai, nō ngā iwi katoa te motu. Hare mai kua tūtuki taua kupu, hapua, kua tūtuki anō, ia i te wā i fuaki nai a Mahinara. Nō tēnei rangi, kua mārena tia a Mahinarangi te atūro. Kua tū i tēnei rangi, hare mai, te tautoko i tēnei rangi, hare mai te whakarangatirai a mātū kua kituāne, e tā mātū te mai, e tō mātū pāpā, e waikato kato. Ka nui te hari o te ngākau, kua mōhi o mātū, kei te manaaki ki a mātū e koutu. Hare mai rā mātū tūpuna, ngā waka e karangatia nei, ko toko mari, ko Aotea, kura haupo, tāki timu, mā tātua, ko te arawa. Te toki matau haorua, hare mai engata, ne horoitu. Hare mai engata, te tangata nāna mātu wohutu ngā lī hāpai e kiro. Nei kaua koe, kāre mātu i te teateo. E tūnei a mahi narangi nā. Tākou tū ko te motu. I tēnei rangi ko māre na tia mai anō, a tūrongo kia mahi nare. Nō rei hare mai ngai, hare mai tākou tū mokokuna, tākou tū tamai, hare mai ki tōkou tū marae. Kāre he hopo hopo te hare mai. Tākou tū mokokuna nō runga i ngā waka katoa e kore o ki aki nei rea. Nō rei a kāre he hopo hopo te hare mai. Hare mai, e te aroha, hare mai me ngā mati, hare mai e pō tātou Māori tanga. Tēnā koutou katoa.

0: ae tama. Koe tolu ko tōtu puna, me o mātua. E mihi nei ki ngā iwi o te motu kua hui mai nei, ki ngā rua wāhia. Ki te hoka tutu ki ngā tū manaku, i roto i o koutou ngā kau, o ngā rā mahana. Ki aora koe e mihi nei, ki te kāwana ki angara, ki te māngai, o tō tātou ki ngi tā wāhira. Kua hoka hōmere nei, e tēnei marae, i a koe, me tōtu puna me o mātua, pa tae mai ki te whakaoti, ki te mahi, ki te rāpōpō. E mihi nei koe ki ngā minita o te kāwanatanga, kua haere tahi mai nei me te kāwana tiana. E mihi nei hoki ki ngā iwi o te motu. Tēnei rā te tai rāpi ki te haere nei. E iri nei roto i te whare nei a mahi nārangi te kōrero. O mahi nārangi. Ngā waikato i hua te whakaaro. Nā te tairāwhi te iāwhina. Nā te kāwanatanga i tautoko. Nā ngā iwi o ngā motu e rua i hokatutuki. I te tekau māwaru o ngā rao maehe. Tau, kotahi mano, e iwa rau, e rua tekau mai. Kia ora koutou.
1: Papa te hati tiri hiko hiko te uira i karapu ki te rangi i vetu ki ira rora kuwana te rendua. E iaha tērā. E ko te wairohanga, poro uragi tika mau i e takoto nei. Ah, iu iaga tērā, tōpū.
2: Hoi anō rāe ngā iwi, i hokatangi e tue i ngā reo āpirana rāu ko te poea, he whakaaro noake, he kai hautū eni no te motu i ngā tau kapahure. Tēnā pea he rongo anō, ke rote i wā rāu a kōrero, hei whakapakari a tātai. I mure iho tēnā, te hui whenua Māori tino nui whakahaere tia i te rā horoi me te rā tapu kua pahure ake nei, a me whakahaere i roto i a te poe a whare. Te whare whakairo e tū mai rei mangere. Na te hoa o te poe a rāua ko āpirana, na whina kupa i karanga te hui, i raro o te maru o tana rōpū hau e karanga tia nei, ko te matakite. Tino mahanga tangata i tae mai ki tēnei hui. I reira te whaia o te marae, a Tura Hira, a Eruera Sterling, rāua ko tana kuia, a Mira Sazi, a Kerehoma Rātima, te prehitini o te kaunihera Māori, a me tahi atu o ngā taniwha o te ao Māori. I rota i ana mihi ki te iwi, ka ino i a whina kupa, kia whakakotahi ngā whakaaro o ngā i tāua o te iwi Māori.
3: Me whakapuare ake. Tātātū hui nāin. Ki roto i a te puea. Ko i ara hoki tērā, ko tētahi ngā wahine kaha. Ki te tautoko i ngā tikanga e pāna ki te iwi māu. Nā reira, ko tiake ngā pōwhiri kia koutou. Ko ngā takei nāini. Kei te pēnei tōku whakaaro, e o mātū tungāne, e o mātū whanaunga, e o mātū karangamaha, e tātū katoa koe ke mai nei ki runga i tēnei marae. Kau e waiho mai kia aua nahi, engari kia tātū katoa. Karanga kia koutou, ko koutou ngā matakite, ko tātū ngā matakite, kōrero kia taua matakite kei roto i tātū katoa. I te iwi. Hoi nō tō koutou kuia e noho atu nei. Te whakar tōpū i a tātū kia kotahi te reo. Ka hore he painga o te mau takitahi i ngā take ki te kāwangatanga. Kaua tēnei āhua i roto i a tātū, o mā kua nake e mau tāku take ki te kāwanatanga. E kore tāia, nā reira, mā tō tātū reo kotahi, mā te kaha, mā te whawhaingia e tātū, o ngā take e kōrero tia nei e tātū. Ātahi anō tātū kāu. te wā i o tātou kai whakahaere, ngā me mā pāre me tu, i pau tō rātou kaha, ki te whakahaere i a tātou i roto i e rāra. Engari he ha te mutunga mai, i nāini, e haere tonua ngā te mulu whenua, me pēhea, ko te wātēni, ko te wātēni mō tātou, e tūei ki runga i o tātou waiwai. Kauai tukuna, me mate tātou mō te ngā pito pito whenua e toi ana i nāi. Kua pau ngā pepa i āu, kua pau ngā reo i rirangi. Me pēhea tātou. Nā reira, kia kaha e teime, kauai waino mai ki tō koutou kuia e māku e pēhea. E te tāwai, ka tika tō kōrero, e tohungi ana pēr tāua, nā tāua ngā pāraharahai whakahaere i roto i ngārā. Nā reira, kia kaha, rā, ki te whakaata, me pēhea rā. Mā te kotahi, i tuitui e tātou, i roto i e rā teimi, hei mau ngā whenua pāraharahai.
2: Whina kupa. Te kai whakahaere o te hui tū ki te poea marae, mangere, ki te rā horoi me te rā tapu kua tahake nei. Te tahi o ngā kaupapa i tatu i te hui, he tira tino nui hei mau pitihana ki te whare pāremata. Kua tatu me tīmata mai te tira i te rerenga wairua. Ka tai ki tēnā rohe, ka uru atu ngā hapu. Tīmata mai te au pauri, te rarawa, ngāti kahu, ngā puhi, te uri o hau, ngāti whātua, ā, tainoa ki te upoko o te ika, ki te whare pāremata, me te pitihano. Ako tēnei, me te tino mahātu o ngā kaupapa, i whāwhātia e ngā iwi, i runga i te poea marae. Nā reire e api, e te poea, me te maharaia. Moe mai rā, i roto i o koutou kaipo. E te whaia o ngā iwi, e fini. Tēnā rā koe, te kanohi ora o te ao kohatu. E mau nei te kaupapa ātahu. A te rātapu e heke iho nei, rongoa nuai koutou ki ngā kōrero o te hui a te matakite. Nā reira noho mai noiro te o tātou tini marae kāinga, ko murupainga e mihi atu nei, ki ora hui hui mana tātou katoa.

Mōre nā kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitimu. Mauri ora.

0: Ka whawhaia tukoe ki ngā tai a kupe, kia tiri kawa te tū, taipari taitimu.
1: E, whai ake nei ko ngā pūrongo a te karere, te karere. No ina nahi rā, hei pakarongo mākoutou, no reira pakarongo mai, kia te karere.
2: Tēnā koutou e ngā iwi, e haere ake nei i te karere. Haruru pai ana te papatū waiwai i te tōanga roa, i te puku o Tāmaki Makaurau, i te mutunga wiki nei, i te whakatatae kapa haka arohe mō ngā kapa pakeke o Tāmaki Makaurau. Karongo kōrero tātou i tētahi o ngā tino toki o te kapa Iangi Tūpai i te whakatatae haka o Tāmaki Makaurau. A ka rangona ngā hua o tētahi whatahou kua tuwhera e whai rau e mea i te hunga whakaako i te reo Māori, hei kai mā rātou ākonga.

0: I reira mātou e tuku atu ana i ngā mihi, ngā maiohatanga kia papapita. Ka kite iaia i te minenga e tū mai ana e, e a tētahi tū, i tū atu i tērā. E a tētahi maiohatanga i tū atu i tērā.
1: Te poho o hine kahukura tērā i kapo ake i te wairua o tō rātou nā māreikura, a i rāngona tōna auenga i ia nekehanga.

0: Tūtuki pai. Tūtuki pai. E runga te ahuatanga whakanui a ka tika I tamata mārai kura hine kaukura Māori.
1: Katoa enei rōpū toko no rangatira nei, ka kawe I te mana, I te whakapeha peha, o Tāmaki Makaurau, ki Tākiri tū, te matasini, Mārena Mane, te karere.
2: A ka tiha e kare mano tātou te whiwhinga nui kua tai a tinana mai aia nei nā ko te kaiako o te kapa I tohua hei whaka I huaka I te whakatatae haka o Tāmaki inana hitonu nei ko ai atu hoki ko Perewi Hongi Toki Angitu no te kapa e tika katoa na tōna ingoa no Angitu tonu kai taku oh, whanaunga.
3: Taku whanaunga rere huarirerire rarawa atu. Tēnā koe, o tēnā tēnā tātou.
2: Tēnā koe, tēnā tātou. Ka tika hoki e rāmihi. Ka tahi te mutunga wiki whakarewa ngākau ko tēnei, kua hori nei, nera.
3: Tikara wātu.
2: Ko taurane ngā waiwai ki te whenua e pēheana ngā piropiro.
3: Ah, erere tonu ana ngā piropiro I tēnei wā, I te Waimarie nui o tēnei whakawhiwhinga ki tō mātou kapa. Tuatahi ake I te kounga o ngā takatunga, tahi anō tātou kā.

0: A i era a hua, i era kapa e whakapau kahana i runga i te atamira, me taku whakahihi ki ngā kapa katoa o Tāmaki Makaurau i tū i tēnei wīkene, wāhanga kōanga, wāhanga raumati mai, ahakoa te wāhanga i eke katoa ngā kapa, nā reira nei ko te mihi angi tū, kia Tāmaki Makaurau, kia Tāmaki Kapahakarau whānui tonu.
1: Tēnā koe i te rā whakahoki hūmāri e katoa, hoi anora e tika ana kia nui tonu ngā mihi kia koutou ko tō kapa i puta anō ngā ihu haitoa. Me te tika hoki o te rā whakatau, he hara e tahi o ngā kaupapa matua i kawea e koutou ki te atamira i tēnei tau?
0: Matua rā ki te kauhautuatahi a te ariki nui i puta i aia te kōrero mo tēnei mea te whiti ora. Nā reira i kona i toko ake te whakaaro me pehea hoki mātou e kapo, e kimi, e mau i tērā kupu, i tērā tuāhuaranga o te whiti ora. I kona i puta mai ko angi tuangi ora, ko te āta wānanga, ko te āta roku, ki te retotanga o tēnei mea te toi ora, me te āta kimi i ngā tuāhuaranga rereke e pakari ai te whare hauora a oroto mai o te whare o angi tū. I tahuri mātou ki ngā manu Māori, me kore noa e tīwaha mai e tahi kura o tāne te waiora o te ane te wānanga anō hoki, ka waiho mā te pipi wharauroa tohu o te whiti ora, hei kawe, hei waka, hei kauwaka i te kaupapa nui a Angi Tū i tēnei tau. Nā reira, ko ngā manu Māori, o tira ko tētahi wahine toa o Tāmaki Makaurau, ko e netwehi tērā, he tino tohunga wahine anō roto mai o Tāmaki no te tairāwhiti anō hoki, engari no tana hekenga mai, tana tūranga taraketi mā Tāmaki Makaurau, 23 ngā tau, ia e whakapau kāna a mō Tāmaki Makaurau, o tira mō te hapori kapahaka o Aotearoa whānui tonu kamutu, kei reira tonu ia e whakapau kāna. Nā reira i mōhio mātou e tikana, kia whakanuia tērā wahine, i tana whakaiti, hoi anō rā i tana whakapau ngā kaha, ia te tau, whakaweo e nei ia mātou, te rea ngā hou, o tira i ngā kaihaka, o ngā tau kua hori, nā reira kia mihia tērā o ngā wahinea anewehi aneni eni tētahi o mātou tino kaihaka.
1: Ātāhua, me te rangatira hoki o era kaupapa, te auaha anō hoki, ne tau atu tau mai, koe rapa tētahi o ngā mea nui, ko ngā kapa huri te motu e kimi ana i tērā kurahuna, i tētahi motu haketanga, i tētahi ahureitanga, e puta ai te ihu o te kapa i era o kapa kē atu. He mai i taimahara wātu rā nei tērā?
0: Me pono, mātou he kapa noho taone. Nā reira, kua kore e taka mai ngā kura o Hitori, ngā wā o mua, hei tohutohu ia mātou, me pēnei te tū, me pēnei hoki te karawhiu o te reo, me pēnei hoki ngā tito ngā waiata. Nā reira, kua mate mātou ki te āta waihanga i te taira tū o Angi Tū. I whakawhirina ki atu mātou ki tēnei tuāhuaranga, he uri mātou no te ainga ohanga, te urban drift. E tika ana, kia whakanui a tērā au i puta mai ai o mātou tūpuna ki konei ki Tāmaki Makaurau, ki te rapu i tētahi oranga anō. Koe nā tā Angi Tū, he whāngai atu ki ngā uri Māori kei konei kei Tāmaki Makaurau, kei ngā hau e whā o tēnei rohe nui o tātou, ko te tuku i tētahi whare haumaru ki a rātou. Kia mōhio rātou ki tō rātou Māoritanga, maroto tonu i ngā mahi a rehia. Ngā mahi a tāne rore anō hoki. Nā reira, koe nā pia tētahi o ngā tino a whae ngā mā mātou, he para i te huarahi, he kimi hoki i tērā kupu, te auahatanga me te whae kia Angi Tū i ngā wā katoa.
1: Kia ora rau atu koe i tērā whakahoki, me taku whakae katoa ki te oranga o te ao Māori i tino rangona i tino kitea tērā. I te puku o Tāmaki i te toanga roa i te mutunga wiki nei. E kamutu, 22 katoa ngā kapa i tū i ngā rangi e rua. He ara ētahi o ngā tino kitenga, o ngā tino kura i rangona i titia ki tō ngākau, ki tō pīnati anō hoki?
0: Arā no atu ngā tino kura i tēnei wikine, engari ko te mea e tau mai ana ki taku hine ngaro, e kotahi mai ana ki taku hine ngaro, ko te tipu arā ko moeahi ki rehoma.
1: Kia ora.
0: Taku mā takitaki atu i aia te kite i tētahi taera, tētahi āhuatanga motuhake anō, kai pō he mai te iwe ko mātau noeho ngā kai haka e aru ana i tētahi momo taira rereke i kitea tērā tū āhuaranga i tēnei wikine i rongo hoki au i tētahi mauri tipua i roto i aia he ataata hoki ōna mātua ōna tūpuna anō hoki nā reira kia mihia tērā tipua a moeahi o tīrā tērā o ngā kapa kua whāte kaumā rima tau e ora ana i tēnei tau kua whāte kaumā rima tau e whaka awe awe ana i te momo pēnei ia tāua pea ki roto i ēnei mahi kapa haka ko te wakahui a tētahi o ērā tino a tauira kua roa e whakatenatena ana i te hapori kapa haka ka mutu ko ngā toki koira wātu ki oku whakaaro ko ngā tūmana ko tētahi o ngā kapa kau te tino kapa koira wātu o te ao whānui tonu. Koenei ngā tau tōhito e pakanga nei mātou, e whakataetae nei mātou. Nā reira e tika ana e tino waimaria ana mātou i tēnei wikine, i ngā hua i puta i tēnei wikine, i te pakari, i te kounga, i te tike tike o tā tāmaki whakātu mai i te taumata haka o tāmaki makaurau.
1: Ka rawe hoki, era whakahoki katoa, pere wihongi, toki angitu no te kapatonu angitu, toki auaha no te rarawa kaiwhare, e mihi nui atu ana.
0: Te rarawa kaiwhare, kia ora rā tuku whanau.
1: I tō hau mai, tēnā koe, tēnā koe. A Kati Hā e te iwi e haere ake nei ko tētahi wāhi whakatā. Ka mutu ana te tāanga manawa, ka auraki a te karere, ka rangona e tahi o ngā kai kua hora i tētahi whatahou no nā tata nei ka tuwhera i te tai rāwhiti. Hei whāngai i te hunga hia kai ki te reo Māori.

0: tauti mai anō. He kaupapa hou, kua whakare wai nei te tai rāwhiti, hei āwhi nei ngā kaiako, e mahi anai ngā haora o te ruru ki te waihanga rauemi reo Māori, mua rātou ākonga. Ko whatakai rokiroki, tētahi pai rauemi reo rua, he mea waihanga nā Max Rau ako Sandy Mātenga, hei tautoko i ngā kaiako, i ngā whānau, o tira ai te hungaiako ana i te reo Māori, Putanoa. Hei tā ngā kaiako kua oti kē a rātou ngā rauemi nei te whakamātau, nā ko nei i kaha ke ai te rere o te reo Māori i te akomanga. Anei rā te pūrongo a Rahia Timutimu no te kapa o Taioro News.
1: I timata mai i tētahi whakaaro māma noiho, me pēhea e ngā ore ake ai te whakaako me te ako i te reo Māori.
2: Mātua whakarite i te pai rauemi nei hei āwhina i ngā kaiako, ki te whakauru i ngā, ki te whakaako anō i te reo ki roto i te akomanga.
1: Nā wai rā, ka puta mai ko whatakai rokiroki. He pai ipurangi reo rua nā Max Rau ko Sandy Mātenga i waihanga, kia tautoko i te hunga e whakaako ana i te reo Māori. Neki atu i te 23 tau rāua e mahi ana i te ao mātauranga.
2: Kua rima tau pra e mahi tai nei ki te kura nei. Nō te tumuaki o te kura nei a Koka Billie Jean Pōtaka Aiton te whakaaro, kia toro mai ki a Māua ko Koka Sandy ki te waihanga i etahi rauemi ki te hāpai ake i ngā hōtaka reo ki tō rātai kura. Reira koeira te tīmatanga o te kaupapa nei.
1: Whakarewahia te kaupapa nei ki te kura o Kaiti i te wāhi mahi o Sandy, i tai atu te tini o te hapori ki te tautoko. Hei tā ngā kaihanga e haranga rauemi nei mō ngā kaiako anake, engari kē mō te hunga katoa e hiahiana ki te ako i te reo Māori.
2: Puta e tai kōrero e pēnei ana. Ka whai hua i nei rauemi ki taku mokopuna kei te pake ke mai ki ahi tereiria. He momo rauemi kia whakakōrero i ngā whānau ki roto i o rātou kāinga ki tā wāhi.
1: Ko Dallas Kerr tētahi o ngā kaiako kei te kura o Kaiti kua ū ki ngā rauemi.
3: Ti he uaua mō mātou ngā kaiako ngā kura auraki ki te hanga i o mātou ake rauemi. Me ki kauti te kura, kau ki te kāinga, whakari te rauemi hau mō ngā tamariki.
1: Ā, mā rake rake te kite i ngā hua.
3: Ko rongo i te reo Māori e kaha rere ana, ko kite rutu i ngā mahi ātuhi, ā kōrero, ā whakarongo, ko eke ngā taura ki taumata ki, mai te wā i timatai mātai taino ki tēnei rā.
1: Ko te tūmanako ia mā ngā rauemi pēnei ka kaha ake te reo Māori ki roto i ngā kura, ngā kāinga me ngā hapori Putanoa i te ao. Rahia Tumutumu, Taioro.
0: Ki te hiku o te ika, hei ai Nitu Whirai i te runanga o te rarawa, o tira i tāna ringa oha-oha i a Mahuru, tētahi kaupapa whakatū whare, hei painga mō ona uri. E whā te kaumā whā katoa ngā whare kā tūwhera i kaitāia i te maru o te kaupapa nei. Mā konei hoki i tūwhera ai te ara e noho ai ngā uri o te iwi, hei rangatira mō rātau anō whare. Nā Joel Bristow o te kukupa, te pūrongo e haere ake nei.
4: Ko enei ngā kāinga e hakature ana e te runanga o te rārawa.
5: Ko te whakaaro nui i roto i te runanga o te rārawa, kia tuake he kāinga pai, mō te oranga pai o tā tātou whānau i roto i tēnei wahi o Kaitāia.
4: Hei tā te tumu hakarai a George Riley, whā te kaumā whā ngā whare hau kua hanga e te iwi nei, hei haka marumaru i ngā uri o ngā iwi o te hiku.
5: E harana ke enei whare mō te rarawa anake, mō ngā iwi kato o te hiku o tika. Engari ka tuake rotu i te marumaru o te runanga o te rarawa.
4: He kaupapa i timata ai i ngā tau o mua, nā te runanga nei te whenua i hoko ai i te tau 2016.
5: I te wā te whakataunga, tai ki te taho te krauna, ka mai ngā tahi, ka whakaitanga tātou ki te Social and Wellbeing Accord. I roto e tēnā whakaitanga, tetei o ngā kaupapa namarima nā well-housed. Ko te iwi o te eku, well-housed and whare that are appropriate for the oranga.
4: Ā, ko te hihia kia whai wāhi mai te mana o te whenua ki te kaupapa nei.
5: Nā, te wā nei, kōrero ana tātou ki a ngai tohianga. Ko rātou te mana whenua ki tēnei wāhi. Hihi ana tātou mā rātou o ngai tohianga ke tuka atu ngā ingoa o mana orori nei. Me ngā whakaaro pehe ai a tātou i haka tuwhera ai enei kainga mō te hunga.
4: E tūmanako ana, ka tuwhera tēnei papakāinga ā te tauhou Māori. Jo Bristow, Te Kūkupa.
0: Ki te hā kina riki, no nā tatanoa nei puta ai te rongo ka wehe te pautoko kāinga rua o te kapa o ngā tamatoa a Luke Metcalf, hei te paunga o tēnei tau. Hoi anō i te whāranga ki te turi o Tanner Boyd i nā pō, ko Metcalf kēpea hei pautoko kāinga tahi mā te kapa mō te roanga o tēnei tau tākaro. Nā te whāranga ki kino nei i wāhi heke ai te huro i tā ngā tamatoa hau kere kere i ngā Bronco o Piripane te rauna tūmatarau ki Piripane tonu. He mea pā te whāranga nei kia Boyd i muri tata tonu mai te whakatau a Metcalf, ka piria ki te kapa trākona te rātau, hei ti rawa no ngā wā i kuhu aia i tana tino poraka tākaro rā i te nama whetu mā ngā tamatoa. E hoa mā he whakata poto te haere ake nei tō mua i te rere o ngā matapae huarere mō te motu. Kaua e hurike.
6: E kuima e koroma, e hehia tono waiata kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā, mauri ora.
0: Mai anō, anei rā ko ngā tohu a tāwhiri mātea mō te motu whānui.

Komai ngā tāne whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga, ranga maha nau mai, haere mai.

0: E ai ki ngā tatauranga, tata hāwhe o ngā kaikōrero Māori i tēnei wā, kōrero-rero nei, i ahu mai i te kōhangareo. Ko taua rāngai reo Māori, kei ngā pito katoa o te ao, e kawe nei ngā kaupapa e whakatairanga nei te reo. Me mihi te kōhangareo i taua āhuatanga. He kaupapa kaori i whiwhi pūtea mō ngā te kautau tuatahi. Kia tairawa mai te pūtea, ko āhua haurua tia te pūtea tēnā i etahi atu kaupapa. Engari, i nā ngā hua nui.
1: Kia ana tai o te āniwaniwa?
2: Whero me te pango?
3: Ko te kaupapa matua ki au, ko te whakatō i te reo Māori ki roto i ngā ngākau o Watātau Tamariki Mokopuna. Kāreo i tuku i āku tamaki te kohanga reo kia ākuna i rātau ki te reo. Kei au anō te rā mahi, kei a māua ko taku wahine, kei a māua te rā mahi te kāinga. Engari nāku waku tama i tuku ki te kohanga reo kia whai hoa kōrero Māori ai rātau. Kia akua i rātau ki te reo Māori. Ke manaakitia rātau e ngā whāia o te kohanga reo. Koera kia au te tino ātāhu o te kohanga. Ka tuku ana koe i o tamariki ki te kohanga reo, ka manaakitia rātau anō nei koera o rātau whāia ake. Koera te tino ātāhu o te kaupapa. I tipu mai mātau ko ku tuāhine ki ahi te reiria, ki Piripane, i kuraina mātau ki reira. Ko ku mātu e rua he Māori rāua, he whakapapa Pākehā hoki o Rāua. Engari Rāua tahi, kāre nei i pakeke mai ki roto i te ao Māori, kāre mōheo ki te reo. I āhua mōheo ki etahi tikanga, engari kāre matatau ki ngā kawā me ngā taonga tāwa te Māori. E rima pea oku tau, ka tai mai tētahi o ngā ripene whakāta nei, mai tētahi konohete kapahaka i tū ki Tāmaki Makaurau i te tau ko tahimano e iwa rau e waru tukau maono pea. Ko te hokinga mai o te Māori tā wāhi, arā ko te hokinga mai, koe rata ingo o te ripene nei. Ko te rōpū manutaki, ko te wakahuia, ko te rautahi, koe ranga kapahaka o runga i taua ripene rā.

0: ia i roto i tētahi o ngā kōhanga nei i tūranga nui ākiwa. Nō reira, ko māua tēnei e pīkau nei i te Māori o te reo i roto i tō mātou kāwai. Ehi a rauwhanaunga ōku, engari ko māua noa pea ngā mea noho pūmau ki te reo. He raru nui tērā i roto i taku whānau. Hei whakatika, mōku, i roto i ngā rangi kei mua i a tāua, i a tātou.
1: Ko taku wahine e tipu mai roto i te awa te kōhanga reo. Ko ona kuia, ne, ko ngā kuia i tōna whānau, he kai whakahaere kōhanga reo. E toru ngā kōhanga reo i noho ki raure ngā whakahaere a tāna whānau. Ka mutu ko tōna kuia i te taha ki tāna pāpā, he kai ako i roto i ngā kōhanga reo. Nō reira, he tino kaupapa tērā ki tāku wahine me tōna whānau. Ka tūtaki nei māua, he ngākau nui, he ngākau aroha tō taku wahine ki tēnei mea ki te tamariki. He pai kia ia tēnei mea te mana ki tamariki. Ara, ko tōna aroha ki tēnei mea ki te tamariki me tōku aroha ki te reo, ka whakamoia wērā āhuatanga i rua, ka huāke, ko tō māua moimoia ki te whakatū kōhanga reo hou ki roto o kahungunu nei. Mai taku hiehie ki te tuku i aku tama ki te kōhanga reo. Ka mutu i tukuna a māua tama ki ngā kōhanga reo a te kuia o tāku wahine. Nō reira, he rawe. Ko aua kōhanga reo kei ona kāinga, ne? He kōhanga reo kei ngā whare. Engari, ko te pai o tērā, ka noho a māua tama ki te kōhanga reo. Ka mōhio hoki ki tō rātai tipuna kuia, ne? Ki te kuia e kōrero nei āhau. Engari, āhau nei, kāre iri te taku rata ki te tamariki pēnei tāku wahine. He rawe ki tāku wahine te noho me ngā tamariki. He pai hoki ki au. Engari, ko taku aroha nui ki te reo, ne? Koe rau mea rā ki a koe. Ka whakamoia o māua moimoia e rua. Ka whakatau māua. Me whai māua ki te whakatui tētahi kōhanga reo hou nei.
2: Hāri huri tau ki a koe. Hāri huri tau.
1: Hei kata māu, i te kaha ki o tā māua ake kōhanga, kāre he tūranga mō tā māua ake tama. Kei te pērā lawa te whāe o tā māua kōhanga, kāre he wāhi mō tā māua tama. Nō re, ko mate māua ki te tuku iai ki kōhanga ki.
3: Wai ata mai.
2: Hāri huri tau ki a koe.
1: Hepe, hepe, hepe.
4: Ure, ure, ure.
1: Puhia, puhia. Hei uaua te whakahaere kōhanga reo. Hei uaua tērā. Ko māua kei te mōhio. Engari, koe nei tā māua āwhina i te kaupapa. Hei nui nā mea kā pāta, hea kōru e whakatū kōhanga reo haune, arāke tētahi anō, 58 kāre anō i ki. Engari, i pērai māua i runga i tō māua mōhio, ko wetahi e kore pē pai ki te panoni, nō reira mea tuma akāti. Kāti tātāua noho i waho ki te perepere kōhatu ki te kaupapa, me uru, me mahi, kia mōhio ai māua ki ngā uauatanga.
0: Toko toru āku tamariki, ko Mālea, te pakeke, te kaimārua o ona pakeke, ko te mea o Wāinga Nui, he kōturu anō, ko Waimea. E whitu ona pakeke, ko te pōtiki rakaraka, ko Makaya, e whā ona pakeke, a taihua whakawhiti atu ki te kura kaupapa Māori, ki te taha ona tuahine, ako tahi ai, whakatoi tahi ai, pakanga tahi ai, o tira te whakatinana i ngā wawata oku mātua. Ai, katoa aku tamariki i Waimari i te kōhanga reo. Tētahi paenga o tūranga nei, pau katoa te rohe nei i te kōhanga reo. Ko te tairāwhiti tētahi rohe tino kaha i ngā rangi ai ngā tau tuatahi ki te tautoko i te kaupapa. Nā reira, tata ia marae he kōhanga reo, ia piko o te triti he kōhanga reo. Engari kei te kiki au a kōhanga reo i tēnei wānei. Me te anipā o te rohe nei, ka pēhea ngā tamariki kāore anō kia uru mai ki te kaupapa. Kei reira hoki te mātotorutanga o te ora o te kaupapa. Engari, Waimari e rawātu aku tamariki i te kōhanga reo o Kimihia te kupu, o tūraki ao, o tira, o tō mairangi.

0: nui aku mahi, ko Paua Ahau, hei hea mana takirua o te kōhanga reo a Motu. He kaupapa nui tērā, inā hoki whāte kautau te kaupapa nei, he hitoria, inā te nui te tiketike. He wā i nōhia e ngā tino maunga o te ao Māori, tā tīmoti karetu, iri tana tā whiwhirangi, e nei taniwha o te ao Māori. Kuau, ka noho ki o rātau reke reke, ako ai, whakarongo ai, engari, ko tāku, he ahu ahu i eira whakaaro ki te ao o nāianei. Kei noho te ao, te kaupapa nei ki te ao tawhito. Kore pē whai pānga ki ngā mātua me ngā whakaaro o nāianei. Orere ko te tō mai ngā mātā pono, te ao Māori, o te ao kohanga reo, ki ngā mātua o nāianei. Hei kai mā rātou. Koina taku tino mahi, kaupapa atu, kaupapa mai. Ko te whakapakari o tātou whānau.
1: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha ki a waka hui a TVNZ mō e nei hōtaka.
2: E mihi atu ki a kaitai katoa e whakarongo mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM. 2-1-1 takahi!

0: Ah, he rangi whakahirahira tēnei. Kua toru te kautau tēnei kōhanga reo, e ngaki ana i te māro o te reo. I tētahi whare, āhua tawhito nei te hanga. He hēti tētahi wahanga, he whare noho mo te whānau pea, te hanga o te whare, engari anō tēnei o ngā whare. Kua rite ki te whānga i te reo, ki te whakahihiko i te mokopuna, ki te whakaora anō i ngā whānau. Koinei, tētahi o ngā moemoe anui o te kāinga nei.
1: Ko te kōhanga reo, te pautoko manawa o te iwi Māori, e ki te ai tōna mana, tōna tapu, tōna wehi, tōna whakamataku, kei ku rangatira, kei te motu, tēnā koutou, tēnā koutou.
0: Hei whare whakaruruhau mō ngā mokopuna, hei karanga ki ngā whānau, e hia kai ana ki te reo Māori, ki te ao Māori, kia kuhu mai, ki tēnei whare a tāhua i whakatuwhera tia i te rā nei. Ko te wawata nui, tēnei o ngā kōhanga reo. Kia whai wāhi ai ngā tamariki mokopuna katoa o te motu ki tēnei momo whare. Kia noho mātāmu a te kōhanga reo ai ngā whakaaro, ngā whānau katoa. Kia whai ara ora ai o tātou tamariki mokopuna i runga anō i te mōhio ko te reo Māori, ko te tikanga Māori, tētahi āwhina nui i tēnei ao hurihuri tūnekeneke e noho nei tātou.
2: Ka whakatū ana koe i taiwa ke kohanga reo kārehe mune i te tīmatanga, ne? Ana, kia roa nei koe haere ana tō kohanga reo ka taihanoa ka makere mai he heringi i te karauna. Nō reira māu e kohikohi mai o heringi hei whakatū i tāuna kohanga i te tīmatatanga. He mahi nui tērā, no te mea ko ngā ture a whare, kei raro i ngā kaunihera nei, ko ngā ture i raro i te tāhuhu o te mātauranga, me wini, me kuaha ki ko, me aha, he nui wērā mahi, whakatikatika i te whare, kia riro mai ai te raihana. No reira mau e pīkau wērā utu, ara i mea rau kia koe, kia roa e haere ana, kia whiwhi tamariki nei, ka tahi anō ka takataka mai he heringi i te kāwanatanga. Ko tērā te mea tuatahi, tuarua ko te kimi tamariki hou, kaua ko te whānako tamariki i kōhanga reo kē. Ko te mea tuatauru ko te kimi kaimahi, anō hoki tētahi āhuatanga, ko āhua pai ake i nāianei, nā runga i te whakapikihanga o ngā utu, mai a te kāwanatanga. Engari koera e tahi punua raruraru i rongo rā māua.
0: Tētahi o ngā wero nui o te kaupapa, ko tōna mana motuhake. Ki te pātai, tia te pātai, kei āwai te mana o te kōhanga reo. Kei āwai te mana o te reo. Heka, ki te whakaaro tātou i taua pātai, e hia kēnei ngā whakautu. Ka pōhehe ahau kei te Māori taua mana, kei ngā whānau o te kōhanga reo taua mana. Engari kaore anō tērā mana, kia whakamānawatia, kia whakahonoretia e te kāwanatanga. Nō reira, ko te wawata nui, kia noho tēnei kaupapa, hei kaupapa, mana Māori motuhake, mā te Māori, mō te Māori, e ai ki te Māori. Ko ena pea te wero nui kei mua i te kaupapa, i tua atu, i ngā kaupapa pūtea, i ngā kaupapa whare, i ngā kaupapa whakaako mokopuna, ko te mana o te kaupapa. Kei noho tātou, kā rite ki te kaupapa, he kua tāmokotia, engari, kua wairua Pākehā. Koena au e māharahara nui nei.
2: Kua tipu nei te kōhanga reo tētahi reanga kōrero Māori. Mai tōna tīmatatanga i te tau 82, me te hui nui a ngā kaumātua ki te whiriwhiri i tērā kaupapa nui, mai tērā wā e hia reanga kua puta mai te kōhanga reo. E whakatata haere ana pea ki te tuatoru ki te tuawhā o ngā reanga kua puta nei te kōhanga reo. Nā wai i kōhanga reo, kā tū ko te kura kaupapa, ara ka whai mai ko ona tuākana. Nō rere kia au nei koe rā te koha nui a te kōhanga reo ki te iwi Māori, me te reo Māori. Mei kore ake te kohanga reo, kua kore tēnei reanga kōrero Māori o Nayanei. Nō te mea Ngā Timoti te kōrero, ko ngā kaipupuri i te reo, kei raro iho i te 50 o ngā tau i te nuinga o ngā iwi, ne? I te nuinga o ngā iwi, ko ngā kaumātua kāre pakeke mai ki te reo. Nō re kiau, mei kore ake te kohanga reo, kua kore te kura kaupapa, kua kore ngā whare wānanga, kua kore te panekiritanga, kua kore te wānanga o te aroa, kua kore ngā reo irirangi, kia au nei ko te kohanga reo te tuāpapa i tūai e ngā kaupapa katoa. I whai tangata i wērā kaupapa katoa, i ahu mai nei e ngā kaupapa. Nō reira, koe rāpea, te mihi nui ki te kaupapa o te kohanga reo. Mōna i whakatipu i tētahi reanga kōrero Māori nei. Ana, kei roto i o tātou iwi nei ni.
0: Kei te haramai he ngaru nui. Kei te haramai he ngaru nui o ngā raukura e puta nei o tātou kura aiwi kura kaupapa Māori. Kā huri i a rātou te ao. Kā huri te tai i a rātou. Nō reira, tētāia te kite pea i te whā te kautau. Engari, ka tino rerekē a Aotearoa. Ka noho ko ngā kaupapa pēnei i te kōhanga reo. Hei kaupapa whakahaere mā te Māori. I raro tonu i āna tikanga, i raro tonu i āna ture. Kamatu, ka noho ko te Māori. Te pito ora mō ngā iwi katoa e noho nei ki nei whenua. Ko te kōrero Amelia Simpson, ko te tangata kore reo Māori, kei te āhua tītaha ia i te ao. Mā te reo Māori ia e noho tahi ai, e noho tau ai, e noho āio ai ki nei whenua. Ahakoa tō o toto, te reo Māori te reo matu o tēnei whenua. Ākona, hei pāinga mō uri, mō Aotearoa, mō New Zealand.

0: He rerekē te reo e kōrerohia nei e tāua ki te reo i kōrerohia e o tāua mātua tūpuna. Nā runga i ngā āhuatanga tāmi a te Pākehā i te reo. Ko te painga o ngā mōteatea, hei punga ngā mōteatea ki te reo o tātou mātua tūpuna, ki te reo tuawhakarere, ki te reo kaore anō i raueketia e te Pākehā.
1: Mō te tangata e akoa nei i aua waiata, he piriti. He piriti ki ngā whakāroa ngā mātua ngā tūpuna. He piriti anō hoki ki tō rātou reo, tō rātou whakatako tō i te kupu.
0: Ki te reo i heke mai i te aitanga rangirao ko papa, ki te reo o te taiao. Ko te reo i ahu mai i ngā manu, i ngā rākau, i ngā wai, i ngā hau. Nā reira, kone te take he tino taonga te mōteatea nā te mea kua mau tērā momo reo ki ngā kupu, hei whare pukapuka mā tātou o nāianei rangi.
2: Whakarongo tōneu mai ki ngā kōrero e haere tōneu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi maioha ki a waka hui a TVNZ mō enei hōtaka.
3: Rota Rota, ngā Wikitoria Mākio.
4: Te hakātu wheratanga o Māra ki Melbourne Street. Ki runga, ki raro, a roto, a waho. Hora hia mai tō mana tipuna, tō mana atua. Ora tōma mai ki te whenua e tā huhua mai ngā pau o te Aotūroa. E pātuki nei te whatu manoa ki mua i te aroaro o te whare e tūnei. Mō koutou ko ngaro i te tirohanga kanohi. Takoto iho i te moenga roa o ngā mātua, o ngā tūpuna. E tika ana me tū te puna roimata, he kākua aroha mō te huihuinga. Mā koutou i ngā tūngāne me mihi ki te iwi e pai nei. Kei ngā waihotanga iho e pupuru tonu te hakatō i te kākano, ki roto o te māra o ngā pātū e whā, karapoti nei he hakaruruhau. Ko motu kia ore te tūtei nei, i haria e kupe he kaitiaki, taonga tiku iho o panitinaku, i hakatō i ngā rārangi, i hakahua tia i te rangi, i hakaheti mai i a tamanui te rā. Ka hiki te mākūtanga i te whenua, māhana pai, ka māhuta i te pai, te tuarā o papatūnuku, miri miri hia e ngā waiwai o hene kirikiri. He mihi tēnei ki a koe e Vivian, aha koa ngā kāngaro koe te tirohanga kanuhi, e rongo tonu ana ki a koe, haka hoki wairua mai, ka noho tonu tāua i te maumaharatanga o te kaupapa.
3: Rota Rota, ngā Wikitoria Mākio.
5: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima, arā ko tautoko efe.

0: ia kuranga tira, tēnā nō rā kūtou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei taumata o te haora. E whai ake nei e tīwi, kei te waihanga tia he hinemihi hou, hei whakakapi ake i te tūranga o te hinemihi o mua, ara kia hoki mai, te hinemihi o mua ki te wā kāinga. Hurira wāke e tīwi ki ngā kōrero a te pūoho kātene mō nā nō, ko ia hoki te tangata kua kopoua e reipa hei kai tono mā rātou i te tūru o te tai hau āuru, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kua roa Ngāti Hinemihi o Rotorua e rautaki ana i te whakatūtanga o tētahi whare Hinemihi hou, hei whakakapi ake i te whare tupuna o Hinemihi, kei roto o Ingarangi e tūwana i tēnei wānei. Ko te whakaaro ia, kia whakawhiti i te whare hou, mō te whare tawhito, kia hoki mai ai te whare tawhito ki te kāinga. He whare nui a Hinemihi, te whare tupuna e kororohia nei, kāori i oro tātia i te wā o te pahūtanga o te maunga o Tarawera, ko Tahirau Tekautau ki muri nei, me rawake ka haria ki Ingarangi, a kei reira tonu e tūana. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā ringa whāo i te hinemihi hou, hei tuku atu ki Ingarangi, kia tā wharau mohi.
1: Ka rea nōu, kia tai atu ki tērā o mātou whare tō mātou tupuna. Nō reira, he maringa nui, kia noho hei kaiwhakairo mo te whare hou, me te hokinga mai, e a hei ana māua te āta wete i nā āhuatanga i kite ai e wero me ānaha i a rātou e whakairo ana i te rāwhare me nā āhuatanga i a rātou, nā pūkenga te wā i a rātou.
0: Kua pānui tia mai e te rōpū reipa tā rātou kai tono i te tūru Māori o te taihau āru i te kōwhiringa pōti o te motu a te mutunga o tēnei tau. Ko ia ko te pūoho kātene. Ka whakataetai atu ia ki te kaiara takitaki rua i te pāti Māori kia debi a Ngārewa Peka mō taua tūru. I ngā kōwhiringa pōti e rua kua mahue ake nei kua puritia e Ngārewa Peka taua tūru. Engari nai nei ka arāke tēnei kai whakataetai kai tono hō a te pūoho kātene māreipa. Engari he hanga kōrero mōna tōna whanaketanga ake ā nā te aheia i whakatau ai i roto i āia nō, koenei te wā e kuhu atu ai ki te ao tō rangapū. Kia tahuri ake tātou, kia te pūoho kātene.
2: Mātua rā, noko nei ahau. He pāboi ahau no takapuāhi a ki pōrirua, e tūana, kei raro i te tūanui o taku whare tūpuna. I tupu mai au, ki te taha o te tiriti, mai tēnei whare, no reira tēnei taku kāinga, kei roto i taku puāhi a pā. Me taku ngā kounui ki ngā oranga o tēnei hāpuri, me ngā hāpuri katoa pēnei e rere kauana ki te nuinga o tēnei rohe o te tai hawāuru.
0: E karanga ana te ope whakaora ki ngā prihimana me ngā kaunihera kia mahitahi rātou ki te kimi o Rongoā mō te kāinga kōretanga. He whakautu tēnei nā te ope whakaora ki tā Shane Jones minita tau tohito o te kāwanatanga whakatoihara i te hunga kei ngā huarahi e moiana me tāna ki ake kā tahira hoki te hunga hōhā kōrātou. Nā, hei tā Shane Jones o Aotearoa Tuatahi, mena i āia te tikanga, mānā no, te hunga kāinga kore e tahi atu i tēnā taone i tēnā whaitua. Arā hei tāna, homai he waka kōporo nui, māku rātou katoa e kawe atu i tēnei pōtonu nei. E āwhina ana a Andrew Wilson o te ope whakaora i te hapori kāinga kore o te whanganui ātara. Ā hei tāna me whakatū Rautaki Toi Tū, Tauroa Hoki. Hei tā Wilson, mā te whakatū Rautaki pērā ka whai te hunga kāinga kore i te kaha me te tautoko e mātika ake anō ai rātou hei tangata tukuhua ki te hapori. Kua tīmata ngā mahi e tūwhera nō ai ngā ara ki te kōtihi o te maunga o Mauao i Tauranga Moana. No te maramo o Hānuere ka katia te maunga me ona arahi koi. Whaimuri hoi te horonga whenua i mate ai ngā tāngata tokono i tōna pūtake e hararei ana e noho hōpuni ana. Kei te haere tonu te hia whakatewhatewhatanga moho anoa nei. Hei tā te kahika o Tauranga Moana, hei tā Māhei Drysdale. Kei te maunga ngā kaimahi e mahi ana i wā rātou mahi i tēnei wānei, arā kia tūwhera nō ai te maunga ki te tū matanui. He ai ki ngā matapai o te wā, e whā marama te roa, kia oti ai, wā rātou mahi. Āko ake nei ko ngā hā kinekina. Ki te whutupōrori ki me te aha kei te kimi hui Luke Metcalf, toki o te kapa tamatoa ki ngā kai whakahaere me ngā kai ako i te kapa. Kia rongo ake ai ia heaha tā rātou rautaki mōna i roto i ngā tau e tū mai nei. I tino hari kua katoa ngā kai whakahaere i te karapu i te kirimanatanga o Luke Metcalf i te tau 2026, me te aha i pōhehe rātou kuia te oranga mō rātou i roto i ngā tau e tū mai nei. Nā reira ka kirimanatia tonutia ia tai atu ki te mutungo te tau 2028. Engari, kua oke ia i te oke roa i tēnei tau i te maha o ngā wharanga ōna, me arawa ke ka piki ake e tahi atu ki te whakakapi i tōna tūranga i te aroa kapa. Koe ranga ha, kinikina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

Ngā mihi o te ata kia tātou katoa, kia koutou e hono mai ana ki te reo takiwā o tautoko, kā nui, ngā mihi atu, kia koe, ngā mihi nui kia tātou katoa, i roto tonu e ngā whakaarotanga nui, ki te wāhi ngaro, mō ngā tini āhuatanga pai katoa o te ata nei, i roto anō i ngā maumaharatanga atu kia rātou, kua whiturangitia e kore rātou, e wariwaritia. Kua hau tēnei ko hōri te kai whakakiki i tēnei haora whetu kākatānoa ki te waru, mane ki te praere e mihi atu ana ki a koe. Kia koutu katoa i roto i ngā āhuatanga pai katoa o te wānei. Kia tau tonu mai ngā tini pāinga katoa, ki rungi a tātou katoa, kia kitea, kia rongohia ngā pāinga, tuku iho mai, tuku iho mai. Kānui tonu ngā mihi o te wā, kia tātou katoa, huri noa.

0: Tukuna te hā, kia aroha atu, tetahi ki tetahi, tātou kia tātou.
1: E hara te aroha I te kirimoko, engari koia tērā, e pupū ake ana I te whatu manoa.

Ka nui ngā mihi aroha atu ki a koe, ki a koutu katoa e hono mai ana ki te reo takiwā o Tautoko i tēnei wā. Kua hau tonu tēnei ko hori, kei konei hau tainua ki te waru o ngā haora, e whiriwhiri ana he waiata pai mā tātou, hei timata ake i ngā kaupapa pāho o te ata nei, i roto tonu i ngā whakaaro nui tonu ki ngā āhutanga pai katoa o te wātunu nei. Me aro mari ka tātou ki ngā āhutanga pai katoa, ke rongo hia anō ngā painga orotoa, anō i te ngāku, orotoa anō i a tātou, puta anō. Hānui ngā mihi atu ki a koutou, i whakarongo mai ana ki te wā kāinga, anō hoki ki a koutou i rungi te huarahi tēnei wā, ke tau mai rika mai ngā tini manaakitanga ki rungi a tātou katoa, ki rungi i te reanga o ngā kaumātua, ngā mātua, tainua ki ngā tamariki mokopuna. Ke kaha mai tātou te whai atu i ngā tikanga, tuku iho mai he ārahi i o tātou whakaaro, he ārahi anō i a mātou mahi i te roanga o te rānei, kia pai ngā hua, ka puta mai. He waiata anō a muri nei, he waiata anō a muri mai, ka hoki mai anō hau a muri mai i ngā waiata nō reira, kia utonu mai, mauri ora, kia tātou katoa, huri noa.

0: Papai Pia, te ara tika pūmauai, te danga tiratanga mua ui whakatipu.
1: Hukuna te hā, kia aroha atu, te tahi ki te tahi, tātou kia tātou.
2: Te reo takiwā, o tautoko, a tamārie ki āhoe.

Tiaki nā te tai ao, hei oranga mō tātou, mō ngā haka tupuranga katoa. Tiaki nā ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri haka tupuranga. Tiaki nā te ngāhere, hei oranga mō te tini o tāne mahuta.

Kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga ki rongi a tātou katoa i tēnei wā i te roanga o tēnei rā. He waiata anō a muri nei hei kawe ake tātou ki te taumata o te haora, te putanga atu o ngā kārere atu i wātea, ka tai mai anō Alicia i roto i te whare, hei kawe ake tātou ki te tekau o ngā haora, no reira rā, ka waiho ake mā ngā waiata muri nei hei kawe ake tātou ki te waru o ngā haora, ka hoki mai anō a hau āpōpō, whitukaraka i te ata tainua ki te waru. Ngā mihi nui kia koutou katoa e honu tonu mai ana, ke mau kia ū tonu mai, tautoko tonu mai te kaupapa nei, mauri ora, kia tātou kaupapa.

0: gana tua.
1: A komohi ala tau kuingoa, he uri no te taitoke rau whanui, no taia mai o Hawaii, ko tira no Pangiru, a he uri anō hoki no Tauranga Moana, o Ngāti Karuminu ki te Wairoa. A tuku ake a hau, konei i tāmaki e te uru nei, a tēnei te tuku i ngā mihinunui, a tamahingia e te iauhirangi o Tautoko, o tira ki te whānau o Tautoko, me kautau katoa te hunga hatarongo, kautau e rongo mai ana, ki nei kōrero, kia kaha, kia maa, kia mana wanui, i rato i ngā mahi katoa, meira te tuku i ngā mihi a te ngā kau, kia kautau katoa, tēnā kautau, tēnā tātou.

0: Kei akuranga tira tēnā kūtou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei haora i te reo irirangi o Wātea. Kā tie tīwi, ko te rihaina tanga a Mikey Sherman i tana tūranga hei poukawe toranga pū matua ki te reo tātaki o Aotearoa. Ana, ko ngā whakaaro o ngā hoa o Shane Jones e pāna ki tana hamahama i te hunga kāinga kore me ngā hā kinikina e whai ake nei. Mai anora e tiwi, no ngā rā tata nei puta mai ai te kōrero ki ngā pai papori a kua rihaina a Mikey Sherman i tana tūranga hei poukawe tōranga pūmatua ki te reo tātaki o Aotearoa. E hia wiki e tā tai ana, e tukituki hia ana, e te tai o kō himu himu, e te tai o ngau tuarā. Whaimuri ho i ana kupu kōrero ki tētahi hoa mahi i te tari o te minita i ngā take pūtea o Nicola Willis i te rātau. Takarawa mai ki te āhua o tana aruaru, ia Stuart Smith kai wepu o te rōpū nā hinara. I mahi a Mikey Sherman mā te karere i te tuatahi, ka tahi ka whakawhiti ki te taha auraki, hei kai kawe at kōrero tō rangapū i te tau 2012. Nā, ka kawe ake ia i te tūranga pou kawe tō rangapū matua i te wehenga o Jessica Much Mackay i te tau 2024. Ā, ko ia te wahine Māori tuatahi ki eke ki tērā taumata o te arahi i tētahi kāhui kaimahi tō rangapū auraki. No ngā rā tata nei, whakatoihara tiai e Shane Jones, te hunga kāinga kore, hei tāna mena he waka kōporo tōna, ka pī tahi tahi tiatu e ia te hunga kāinga kore i tēnā rohe i tēnā taone. E pēheana ngā whakaaro o te minita tuarua i ngā take whare, arā o tama pōtaka o te kāwanatanga ki tēnei kōrero a Shane Jones, kia tahuri ake tātou.
1: E hoa, nōna tōna piki amokura, nōku te hoku piki amokura, me taku amokura manaaki te tiaki hoki i e nei hunga e noho whare koreana. Me te mōhio hoki,